0: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 9, chương Vatican News tiếng Việt. Thế tông du của Đức Thánh Cha đến Pháp gồm có gặp gỡ liên tôn tại trung tâm hội nghị Robert Schuman của Metz, gặp gỡ trở về nguồn cội của châu Âu vì hòa bình và thống nhất tại trung tâm hội nghị Robert Schuman của Metz, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi cuộc gặp gỡ liên tôn tại trung tâm hội nghị Robert Schuman.
1: Sáng thứ Hai ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 rời thành phố Đức Mẹ Lộ Đức lên đường tới Metz, chặng cuối cùng trong chuyến tông du Pháp kéo dài 4 ngày. Tại Metz, Ngài tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại trung tâm hội nghị Robert Schuman và cuộc gặp trở về cội nguồn của châu Âu vì hòa bình và thống nhất. Buổi chiều, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano trước khi trở về Roma. Metz thuộc vùng Coët gần biên giới Đức và Luxembourg, là một thành phố có lịch sử hơn 3.000 năm. Từ nửa thế kỷ thứ 19 đến đầu thế kỷ thứ 20, thành phố nhiều lần nằm dưới quyền kiểm soát của nước Pháp và Đức, tổng cộng khoảng 75 năm trước khi trở lại với Pháp năm 1945. Những biến động ấy khiến Metz trở thành biểu tượng của những chia cắt và thương tích lịch sử của châu Âu. Thành phố cũng gắn liền với Robert Schuman, một trong những người đặt nền móng cho tiến trình thống nhất châu Âu. Xuất thân từ vùng đất từng thuộc Đức, ông đã góp phần biến những đường biên giới từng chia rẽ các dân tộc thành những nhịp cầu hòa giải. Năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco tuyên phong ông là đấng đáng kính. Năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng từng thăm Metz, nhấn mạnh ơn gọi đặc biệt của vùng Alsace và Noren trong việc thúc đẩy gặp gỡ và hiệp nhất châu Âu. Khi chọn viếng thăm Metz, Đức Thánh Cha Leo 14 muốn biến ký ức về một vùng đất từng bị chia cắt bởi chiến tranh thành một sứ điệp mới của đối thoại, hòa giải và hòa bình. Đồng thời mời gọi các tôn giáo cùng bảo vệ phẩm giá con người, sự sống và xây dựng một tương lai huynh đệ cho châu Âu. Tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn có các vị lãnh đạo các tôn giáo như Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và Phật giáo.
2: Mở đầu cuộc gặp gỡ, các đại diện các tôn giáo tại Pháp đã công bố lời kêu gọi Metz được ký bởi các lãnh đạo các tôn giáo trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo 14. 40 năm sau lời kêu gọi Assisi, các vị lãnh đạo tôn giáo nhận định nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt mới. Những xung đột ngày càng gia tăng đang đe dọa luật pháp quốc tế và luật nhân đạo. Trong khi đó, những bất bình đẳng xã hội, khủng hoảng môi trường và biến đổi công nghệ đang đặt ra những thách đố mới đối với phẩm giá con người. Trên mảnh đất Loren từng chịu nhiều thương tích bởi chiến tranh, các vị khẳng định các tôn giáo có một trách nhiệm đặc biệt trong việc xây dựng và gìn giữ hòa bình trên thế giới, cách riêng tại đây, ở châu Âu. Họ kêu gọi giáo dục về đối thoại và tình huynh đệ, đồng thời nhấn mạnh, hòa bình không chỉ đơn thuần là không có chiến tranh. Hòa bình đích thực phải được xây dựng trên công lý, phẩm giá con người, tình liên đới giữa các dân tộc và các thế hệ, cũng như việc bảo vệ ngôi nhà chung. Lời kêu gọi cũng mạnh mẽ lên án phân biệt đối xử, lời nói thù hận và các hành vi xâm phạm con người hoặc nơi thờ phượng vì nguồn gốc hay niềm tin. Các vị tuyên bố, danh Thiên Chúa cũng như bất kỳ chân lý tôn giáo hay truyền thống tâm linh nào không bao giờ có thể được viện dẫn để biện minh cho bạo lực và hận thù. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đồng thời nhấn mạnh phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và kêu gọi các cộng đồng tôn giáo xây dựng một nền văn hóa đón tiếp và tình huynh đệ, biết nhìn người khác không phải như một mối đe dọa, nhưng như một người anh chị em trong nhân loại. Đặc biệt, họ muốn thúc đẩy một nền văn hóa giáo dục hòa bình, nhất là nơi các thế hệ trẻ, dựa trên phẩm giá, tôn trọng, công lý và lòng tin. Theo họ, hòa bình được xây dựng mỗi ngày qua những tương quan tôn trọng, tình bạn và việc đón nhận căn tính của người khác. Kết thúc, các vị đưa ra ba cam kết: kiên trì đối thoại, đào tạo thế hệ trẻ về sự hiểu biết lẫn nhau giữa các truyền thống và cùng đứng bên nhau để phục vụ công lý và hòa bình. Lời kêu gọi kết thúc bằng hình ảnh đầy ý nghĩa. Ước gì lời kêu gọi Metz này trở thành đối với mỗi người một chiếc la bàn hy vọng. Bởi không một nền hòa bình lâu bền nào có thể được xây dựng nếu không có người khác, cũng như không thể được xây dựng để chống lại người khác.
1: Trong bài phát biểu trước các lãnh đạo đại diện các tôn giáo, Đức Thánh Cha Leo XIV kêu gọi các đại diện tôn giáo biến những khác biệt thành cơ hội gặp gỡ, xây dựng tình bằng hữu và hòa bình. Ngài lên án việc dùng danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực, đồng thời nhấn mạnh sứ mạng của các tôn giáo trong việc bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Phát biểu trước các đại diện của nhiều truyền thống tôn giáo tại Metz, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của thành phố từng nằm giữa những đường biên và chịu nhiều chia cắt trong lịch sử châu Âu. Cuộc gặp diễn ra tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, mang tên một trong những người đặt nền móng cho tiến trình thống nhất châu Âu. Theo Đức Thánh Cha, Robert Schuman đã biết biến những đường phân cách cũ thành những nhịp cầu hy vọng cho toàn châu Âu, trở thành chứng nhân cho khả năng vượt qua những biên giới và xây dựng sự hiệp nhất trong đa dạng. Từ đó, Ngài mời gọi những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau cùng làm chứng rằng sự khác biệt không nhất thiết dẫn đến chia rẽ, nhưng có thể trở thành cơ hội gặp gỡ và phục vụ hòa bình. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh giá trị của đối thoại liên tôn. Ngài khẳng định, đối thoại không làm suy giảm căn tính của chúng ta, nhưng diễn tả căn tính ấy cách đơn sơ và chân thành, đồng thời mở lòng trước sự khác biệt của người khác. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti, Ngài nói rằng, đối thoại giữa các tôn giáo không chỉ nhằm đạt tới ngoại giao, lịch sự hay khoan dung, nhưng hướng đến một sự thiết lập tình bằng hữu, hòa bình. Đức Thánh Cha cũng đưa ra một lời cảnh báo mạnh mẽ về việc lạm dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực. Việc kêu cầu danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức là một sự xúc phạm đến danh của người. Ngài nhấn mạnh rằng không gì làm tổn thương phẩm giá con người có thể được coi là xuất phát từ Thiên Chúa. Vì thế, ngôn ngữ và diễn ngôn tôn giáo phải góp phần giải giới những con tim và lời nói thay vì nuôi dưỡng sợ hãi, thù hận và đối đầu.
2: Một trọng tâm khác trong diễn từ là sứ mạng bảo vệ sự sống. Theo Đức Thánh Cha, sự phong phú của các truyền thống tôn giáo không chỉ thể hiện nơi việc phục vụ hòa bình và tình huynh đệ, mà còn nơi khả năng bảo vệ, đồng hành và phục vụ sự sống. Ngài nhấn mạnh, sự cao cả của một nền văn minh không được đo bằng những thành tựu vật chất, nhưng bằng các nền văn minh ấy bao bọc, bảo vệ và nâng cao con người. Đặc biệt, các tôn giáo được mời gọi hiện diện bên cạnh những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Phục vụ sự sống, theo Đức Thánh Cha, có nghĩa là bao bọc sự sống bằng sự chăm sóc, hiện diện và lòng dịu dàng, đặc biệt trong những lúc thử thách cho đến tận cùng. Hướng đến người trẻ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm của các cộng đồng tôn giáo trong việc trao ban những điểm tựa vững chắc để xây dựng một xã hội biết tôn trọng phẩm giá mỗi người. Ngài khẳng định giáo hội nhìn nhận những người chân thành tìm kiếm chân lý, sự thiện và vẻ đẹp như những người bạn đồng hành. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha cầu mong các đại diện tôn giáo cùng trở thành những người kiến tạo hòa bình và những chứng nhân của một niềm hy vọng không ngừng lớn lên trong thế giới chúng ta.
1: Gặp gỡ trở về nguồn cội của châu Âu vì hòa bình và thống nhất. Cũng sáng ngày 28 tháng 9, sau cuộc gặp gỡ liên tôn tại trung tâm hội nghị Robert Schuman của Metz, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ mang chủ đề Trở về nguồn cội châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất. Ngài mời gọi châu Âu tái khám phá ra nguồn cội Kitô giáo, đặt con người ở trung tâm và kiên trì xây dựng hòa bình. Ngài cảnh báo ảo tưởng tái vũ trang, đồng thời đề cao đối thoại và luật pháp quốc tế, cũng như khuyến khích người trẻ xây dựng cộng đồng. Cuộc gặp gỡ tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, chương trình mở đầu bằng âm nhạc, tiếp đến là lời chào mừng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đức Hồng Y Jean-Marc Ayvelin, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Pháp. Sau đó, Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn về hòa bình và hiệp nhất. Tổng thống Macron nhấn mạnh di sản hòa giải Pháp-Đức, các giá trị dân chủ, phẩm giá con người và trách nhiệm trước những thách đố công nghệ. Sau đó, Đức Hồng Y Ayvelin kể rằng, khi lựa chọn các điểm đến, Đức Thánh Cha đã nói, Metz vì châu Âu. Theo Ngài, vùng đất từng thấm máu vì chiến tranh và hận thù này làm chứng rằng hòa giải luôn luôn có thể, ngay cả giữa những dân tộc từng gây ra cho nhau những thương tích.
3: Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha tưởng nhớ đấng đáng kính Robert Schuman, người từng sống và nay an nghỉ tại Mosel. Chính những thăng trầm của vùng đất này đã góp phần hình thành nơi ông khát vọng hòa giải và hiệp nhất. Tuyên bố ngày 9 tháng 5 năm 1950 trở thành dấu mốc của sự dấn thân ấy. Từ chứng tá Schuman, Đức Thánh Cha mời gọi nhìn lại cội nguồn châu Âu để hiểu hiện tại và hướng tới tương lai. Theo Ngài, châu Âu trước hết là một thực tại văn hóa và lịch sử. Qua các thời kỳ, lục địa đã hình thành nhờ sự gặp gỡ giữa các dân tộc, tiếp nhận những nền văn hóa khác nhau. Châu Âu phát triển khi biết phát huy những giá trị tích cực của quá khứ và diễn tả chúng bằng những hình thức mới mẻ, sáng tạo, nhờ gặp gỡ người khác. Trong hành trình ấy, không thể bỏ qua Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Biển Đức và các đan sĩ, những người góp phần định hình nền văn minh châu Âu qua giáo dục, chăm sóc người nghèo và bệnh nhân, khoa học, luật pháp và đời sống xã hội. Tại Metz, truyền thống Biển Đức đã vun đắp tình huynh đệ, hiệp thông và chia sẻ. Việc nhìn nhận di sản này giúp hiểu rằng sự mở ra với chiều kích siêu việt là một yếu tố cấu thành con người. Trích lời Schuman, Đức Thánh Cha nhắc rằng Kitô giáo đã dạy về sự bình đẳng của mọi người, là con của cùng một Thiên Chúa, được cùng một Đức Kitô cứu chuộc, không phân biệt chủng tộc, giai cấp hay nghề nghiệp. Kitô giáo cũng làm nổi bật phẩm giá lao động và các giá trị nội tâm. Luật phổ quát của tình yêu và đức ái làm cho mọi người trở thành người thân cận của nhau. Đức Thánh Cha khẳng định nguyên tắc thế tục phải đi đôi với sự cộng tác thực sự, tôn trọng quyền tự trị và quyền tự do tổ chức, ngôn luận, thờ phượng của các giáo hội. Trở về nguồn cũng là tái khám phá nền tảng của những giá trị phổ quát, phẩm giá và các quyền bất khả xâm phạm của con người, tự do, dân chủ, bình đẳng và nhà nước pháp quyền. Cùng với đối thoại, điều này giúp tìm lại sự quân bình giữa quyền và nghĩa vụ, giữa cá nhân và công ích. Việc nhìn nhận cội nguồn Kitô giáo không mang tính loại trừ. Trong xã hội đa văn hóa, trở về nguồn phải song hành với mở ra đối thoại. Nhắc lời Đức Francisco, Ngài mời gọi trân trọng sự phong phú của các truyền thống châu Âu và tìm kiếm sự hòa hợp không bị chi phối bởi bá quyền. Các quyền cá nhân phải gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm đối với người khác.
1: Đề cập đến người di cư, Ngài nhận định rằng châu Âu đang bước vào một giai đoạn mới trong lịch sử gặp gỡ giữa các dân tộc. Những người chạy trốn vì chiến tranh, bách hại và nghèo đói cần các con đường hợp pháp, an toàn và sự trợ giúp cũng như bảo vệ trước nạn buôn người. Tuy nhiên, đón tiếp còn đòi hỏi giúp họ hội nhập như là thành viên trong gia đình, phát triển khả năng và thấm nhuần tinh thần của mái nhà chung. Vì thế, châu Âu cần vừa tái khám phá ra nguồn cội, vừa chăm sóc lắng nghe người khác. Trọng tâm nhắn nhủ của Đức Thánh Cha là trách nhiệm xây dựng hòa bình. Ngài đâu buồn nhận định chiến tranh đã trở lại ngay tại châu Âu, trở thành một cuộc tàn sát vô ích mới mỗi ngày, khiến cho vô số thường dân trở thành nạn nhân. Nhắc lại đóng góp của Schuman, Ngài khẳng định, cần dấn thân vào một cuộc đối thoại kiên nhẫn, thể hiện lòng can đảm trong đàm phán và sẵn sàng nhượng bộ về một số lập trường vì lợi ích cao hơn là hòa bình. Việc tìm kiếm hòa bình không đồng nghĩa với một chủ trương hòa bình ngây thơ. Trích tuyên bố Schuman, Đức Thánh Cha nhắc rằng, không thể bảo vệ hòa bình thế giới nếu thiếu những nỗ lực sáng tạo tương xứng với các mối nguy đang đe dọa. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo phải tránh ảo tưởng tái vũ trang. Những lời kêu gọi tăng chi tiêu quân sự thường được biện minh bằng mối nguy đến từ bên khác. Cổ võ hòa bình đòi hỏi hành động tích cực, chứ không chỉ là chuẩn bị cho chiến tranh. Từ đó, Ngài đặt câu hỏi, liệu thế giới có thực sự thực hiện những nỗ lực sáng tạo cho hòa bình hay không? Hay là chỉ tìm cách ngăn dòng máu đang đổ vì chiến tranh và chuẩn bị tốt hơn cho những cuộc chiến được cho là sẽ xảy đến. Châu Âu theo tầm nhìn của Schuman phải ưu tiên đối thoại và chia sẻ nguồn lực để chiến tranh không chỉ trở thành điều không thể nghĩ tới mà còn không thể xảy ra trên thực tế.
3: Một nền tảng khác là sự tôn trọng luật pháp quốc tế và các cam kết. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, luật pháp quốc tế cùng chủ nghĩa đa phương bảo vệ sự bình đẳng thực sự giữa các quốc gia, đồng thời chống lại ý muốn thống trị, nguồn gốc của mọi xung đột. Ngài cảnh báo các mối quan hệ ngày càng trở nên man rợ. Lời đã hứa bị xem thường, trong khi dối trá và lừa lọc lại được khoe khoang. châu Âu có thể giúp chấm dứt vòng xoáy ấy bằng sự tôn trọng người khác mà mình đã vuông trồng. Kinh nghiệm 80 năm qua cho thấy, những quan điểm và lợi ích khác biệt có thể được bảo vệ bằng sự gặp gỡ thay vì đối đầu. Nhắc lời Schuman về việc xây dựng châu Âu qua những thành tựu cụ thể, ngài khích lệ, đừng mất niềm tin dù bước tiến đôi khi nhỏ bé. Thời gian và lòng kiên nhẫn giúp hình thành sự liên đới thực sự để không ai bị bỏ rơi. Ở phần cuối, Đức Thánh Cha hướng đến người trẻ, những người được mời gọi xây dựng châu Âu hôm nay và ngày mai. Ngài khuyến khích họ chu toàn sứ mạng kiến tạo hòa bình trong tâm hồn, các mối tương quan, gia đình, trường học và xã hội. Đừng khuất phục trước bạo lực và áp bức. Người trẻ được mời gọi yêu mến sự sống, đừng sợ tương lai, lập gia đình, sinh con và bảo vệ phẩm giá mọi người từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ đến hơi thở cuối cùng. Ngài cũng mời gọi mọi người trẻ làm việc không mệt mỏi vì thiện ích cộng đồng, kể cả qua việc dấn thân vào chính trị. Đức Thánh Cha nhắn nhủ, hãy trở nên những người xây dựng cộng đồng. Với sự đóng góp của họ, một châu Âu bén rễ vững chắc sẽ tiếp tục nở hoa và khơi nguồn cảm hứng cho thế giới. Ngài kết thúc bằng lời cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ những quyết tâm ấy, chúc lành và gìn giữ toàn thể châu Âu.
0: Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano.
3: Chiều ngày 28 tháng 9, trong thánh lễ cuối cùng của chuyến tông du Pháp cầu nguyện cho hòa bình và công lý, Đức Thánh Cha mời gọi châu Âu trở về với những cội nguồn tinh thần và luân lý đã hình thành nên lục địa này. Qua các hình ảnh, sa mạc, khu vườn và ngôi nhà, Ngài nhấn mạnh rằng hòa bình là hồng ân của Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi con người cộng tác bằng sự tha thứ, lòng thương xót và nỗ lực chung. Metz, thành phố nằm bên sông Mosel, là vùng đất biên giới từng trải qua nhiều đau thương trong lịch sử giữa Pháp, Đức và Luxembourg. Đây là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến tông du Pháp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano, Ngài chủ sự thánh lễ cầu cho hòa bình và công lý, đồng thời phó dâng cho Chúa hành trình của cộng đoàn giáo phận Metz cũng như của toàn thể châu Âu.
1: Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng. Trên mảnh đất lịch sử của Mosel, nơi không ngừng là điểm giao thoa của các dân tộc và từng là một biên giới đau thương tại châu Âu, lời hứa của Thiên Chúa hôm nay vang lên với một sức mạnh đặc biệt. Từ bài đọc thứ nhất, Đức Thánh Cha trình bày ba hình ảnh được ngôn sứ Isaiah sử dụng để diễn tả về việc nước Thiên Chúa ngự đến: sa mạc, khu vườn và ngôi nhà. Sa mạc là nơi của những gì thiết yếu và của thinh lặng. Chính tại đó, luật pháp được thiết lập, nghĩa là luật giúp con người bước đi trên đường thiện. Theo Đức Thánh Cha, hình ảnh khắc khổ của sa mạc nhắc nhở về tầm quan trọng của sự đơn giản và những điều thiết yếu. Nhờ đó, con người có thể đánh giá đúng giá trị của sự vật, đồng thời được đào luyện trong tinh thần từ bỏ và hy sinh. Hình ảnh thứ hai là khu vườn, nơi công lý ngự trị. Nếu sa mạc là nơi những gì thiết yếu, thì khu vườn là nơi của vẻ đẹp. Ở đó có nước, hạt giống mở ra, những chồi non xuất hiện và các bông hoa nở rộ. Mỗi bông hoa mang một vẻ đẹp riêng. Đó là hiệu quả của một đời sống công chính, giúp con người phát triển cách trọn vẹn khi tự do gắn bó với những dự định của Chúa, Đức Thánh Cha giải thích. Hình ảnh thứ ba là ngôi nhà, nơi của hòa bình. Đức Thánh Cha lưu ý rằng nếu sa mạc và khu vườn là những bối cảnh trong đó hoạt động của Thiên Chúa được thể hiện qua việc làm cho hạt giống nảy mầm và lớn lên, thì việc xây dựng một ngôi nhà lại đòi hỏi sự cộng tác trực tiếp và đáng kể hơn của con người. Việc xây dựng ấy cần đến sức lực, khả năng và một nỗ lực chung. Đó thực sự là một công trường xây dựng. Vì thế, hòa bình là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng cũng đòi hỏi sự đáp trả của con người bằng một nỗ lực được chia sẻ. Ngôi nhà không chỉ đơn thuần là một công trình bằng đá, nhưng là nơi xây dựng sự hiện diện và tình yêu giữa con người với nhau. Trong một thế giới bị đánh dấu bởi những giới hạn, sự hòa hợp chỉ có thể được xây dựng trong tình bác ái, biết chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, biết khích lệ và tha thứ, không tính toán và không giới hạn như trong một gia đình.
3: Liên kết với bài tin mừng theo Thánh Matthew, Đức Thánh Cha nói rằng, trong một thế giới đang chứng kiến nhiều bạo lực, thao túng và ngạo mạn ở nhiều cấp độ. Chúa Giêsu chỉ cho con người cách biến sa mạc thành ốc đảo, trồng những khu vườn và xây dựng những ngôi nhà. Người mở ra con đường của sự tha thứ, lòng thương xót và sự quảng đại. Nếu ai vả má bên phải của anh, thì hãy giơ cả má trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, đối với một số người, những lời này có thể bị xem là biểu hiện của sự yếu đuối hoặc sự đầu hàng trước sự dữ. Tuy nhiên, Ngài mời gọi mọi người nhìn sâu vào bản thân và chung quanh để tự hỏi. Những thái độ như trả thù, báo oán và loại trừ tạo ra điều gì trong thế giới và trong mỗi con người? Những tương quan và hệ thống bị thấm nhiễm bởi các lối suy nghĩ tàn nhẫn ấy đang mở ra tương lai nào cho nhân loại? Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc đến lịch sử của Metz và vùng Mosel, một vùng đất từng bị xé nát bởi những cuộc xung đột huynh đệ. Ngài khẳng định rằng, không đúng khi cho rằng người trả thù mạnh hơn người tha thứ, người không chịu nhường bước mạnh hơn người tìm kiếm sự hòa giải, hoặc người bỏ đi và đóng sầm cánh cửa mạnh hơn người đối diện với nỗ lực cùng nhau bước đi. Metz và vùng Mosel làm chứng cho toàn thế giới rằng, hòa giải chỉ có thể thực hiện được khi con người có can đảm phá vỡ xiềng xích của oán hận, Đức Thánh Cha nói. Theo Ngài, cần có sức mạnh và sự quân bình lớn lao để không bị sự dữ nhấn chìm, nhất là khi những vết thương phải chịu đựng rất sâu sắc. Nhưng trước sự bất công, con đường cứu độ duy nhất của con người là tình yêu biết đón nhận người khác và tìm cách đặt niềm tin, bất kể hoàn cảnh nào, kể cả trong những thái độ khó chấp nhận nhất. Như thế, luật pháp, công lý và hòa bình trở thành những chặng đường của một hành trình hoán cải. Hành trình ấy bắt đầu từ mỗi cá nhân và ngày càng trở nên mang tính cộng đồng, hướng đến một nền văn minh tôn trọng con người và đấng tạo hóa. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Augustino, người định nghĩa hòa bình của thành đô trên trời như một sự hiệp thông hòa giải. Trong đó, con người vui hưởng Thiên Chúa và trong người vui hưởng lẫn nhau. Thánh nhân cũng nói về hòa bình giữa con người với nhau như hoa trái của sự yên bình của trật tự. Trong đó, mỗi người nhận ra và tôn trọng nơi người khác một phẩm giá và một vai trò độc nhất thánh thiên.
1: Tại Metz, Đức Thánh Cha mời gọi nhìn lại những giá trị đã góp phần làm nên châu Âu qua nhiều thế kỷ. Đó là những giá trị tinh thần và luân lý có trước cả gia sản kinh tế và chính trị của lục địa. Ngài nhắc lại lời của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo đó, châu Âu bén rễ trong đời sống và công trình của những người nam nữ đã sống, rao giảng và chia sẻ giáo huấn tin mừng. Những cội nguồn ấy được thể hiện qua những đóng góp lớn lao của đời sống đan tu cho lịch sử châu Âu, không chỉ trong lĩnh vực tinh thần và văn hóa, mà còn trong nông nghiệp và thủ công. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những vị thánh như Thánh Clodegang, vị mục tử không mỏi mệt của cộng đoàn Metz, người đã dùng quy luật dành cho các kinh sĩ để tạo nên một hình thức hữu hình cho sự hiệp thông của giáo hội. Từ gia sản ấy, nhiều nguyên tắc luân lý đã được truyền lại cho thế giới hôm nay. Vị trí ưu tiên của con người, tính thánh thiêng và tính bất khả xâm phạm của sự sống con người cho mọi giai đoạn và mọi hoàn cảnh. Việc bảo vệ tự do của mỗi người, tầm quan trọng hàng đầu của gia đình như nền tảng xã hội. Sự quan tâm đến với người nghèo và những người túng thiếu nhất. Việc đón tiếp người ngoại kiều và tôn trọng người cao tuổi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội địa phương tại Metz, nhờ địa vị đặc biệt của mình, đang bảo tồn gia sản độc đáo của một cuộc đối thoại phong phú giữa xã hội dân sự và đức tin. Vì thế, giáo hội có trách nhiệm trở thành một phòng thực nghiệm sống động của lòng trung thành với gia sản ấy. Ngài nhìn nhận rằng, trung thành với những trụ cột này chưa bao giờ là điều dễ dàng, kể cả đối với những người đi trước. Tuy nhiên, với lòng trung thành và sự kiên trì, các thế hệ tiền nhân đã trao lại những trụ cột ấy như những kho tàng để các thế hệ hôm nay tiếp tục truyền lại cho tương lai, được làm phong phú bằng kinh nghiệm, những nỗ lực và lịch sử của mỗi người. Nhà thờ chính tòa Stefano trở thành biểu tượng sống động cho sứ điệp này. Công trình còn được gọi là ngọn đèn của Thiên Chúa Nhân Lành vì có khoảng 6.500 m² kính màu. Dường như những người xây dựng đã muốn giảm tới mức tối thiểu những bức tường, dù vẫn đảm bảo sự vững chắc để ánh sáng có thể tràn ngập đến với các tín hữu. Người bước vào nhà thờ được đắm mình trong một kinh thánh của người nghèo phong phú,
4: là nguồn mạch của việc cầu nguyện và suy niệm qua những phản chiếu muôn màu. Các cửa kính lịch sử của nhà thờ còn được làm phong phú nhờ tác phẩm của họa sĩ Do Thái Mark Chagall. Những tác phẩm của họa sĩ Do Thái này được lồng ghép trong các bức tường của nhà thờ, biến ngọn đèn của Thiên Chúa Nhân Lành thành một biểu tượng phi thường của đại kết và đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha nói, theo Ngài, nhà thờ cho thấy ánh sáng của Thiên Chúa không xóa bỏ những nét riêng, nhưng kết hợp những lịch sử và nền văn hóa khác nhau thành một bức khảm hòa bình duy nhất và tuyệt đẹp. Khi chiêm ngắm các khung kính màu, con người hiểu rằng tương lai của châu Âu không nằm ở sự đồng nhất hóa, nhưng ở sự hòa hợp giữa những khác biệt, nơi vết thương của quá khứ trở thành những kẽ hở để ánh sáng đi qua. Đức Thánh Cha cũng nhìn thấy nơi những khung kính màu một biểu tượng về căn tính của giáo hội. Các cơ cấu của giáo hội chỉ có ý nghĩa khi giúp mang ánh sáng tin mừng đến cho thế giới. Nếu không có những khung kính màu, các cửa sổ của nhà thờ chính tòa Thánh Stefano chỉ là những khoảng trống tràn ngập thứ ánh sáng chói lòa. Nhưng với các khung kính, chúng trở thành những cuốn sách quy tụ mọi người để tưởng nhớ những câu chuyện đầy tinh thần anh hùng, sự thiện, lòng thương xót, tình yêu và vẻ đẹp luân lý. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc trao phó cộng đoàn Metz cho lời cầu nguyện của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh bổn mạng. Ngài cầu mong cộng đoàn hôm nay, hơn bao giờ hết, trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho nước Pháp, cho châu Âu và cho toàn thế giới.
3: Cuối thánh lễ, Đức Cha Philippe Ballot, Tổng Giám mục Giám mục Metz, nói lời chào Đức Thánh Cha. Ngài cho biết, các tín hữu giáo phận, người dân Metz và vùng Mosel cùng với các vị đại diện dân cử đã vui mừng đón tiếp Đức Thánh Cha trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Pháp. Niềm vui này cũng được chia sẻ bởi các giáo phận Alsace và Lorraine và các giáo phận thuộc giáo tỉnh Besançon. Đức Cha Ballot nhấn mạnh rằng, tiếp bước các thế hệ đi trước từng bị ghi dấu bởi những cuộc xung đột và hận thù kéo dài nhiều thập niên, người dân nơi đây tiếp tục theo gương vị dân cử Robert Schuman, một trong những người đã khởi xướng con đường hòa giải Pháp-Đức. Được nâng đỡ bởi những khích lệ của Đức Thánh Cha, các tín hữu sẽ tiếp tục xây dựng những cây cầu, chứ không phải những bức tường, biến các biên giới thành những nơi gặp gỡ, và muốn góp phần vào tương lai của vùng đất nơi mình hiện diện, để Địa Trung Hải trở thành biển của tình huynh đệ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha rời nhà thờ chính tòa để đến sân bay quốc tế Metz, Nancy, Lorraine. Tại sân bay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì nghi thức tiễn biệt Đức Thánh Cha. Với phần cử hành quốc ca, nghi lễ danh dự và lời chào giữa các phái đoàn. Vào lúc 19 giờ, Đức Thánh Cha lên đường trở về Roma trên chuyến bay Air France A321. Hành trình bay kéo dài gần 2 giờ, qua không phận Pháp, Thụy Sĩ và Ý, khép lại chuyến tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28 tháng 9 2026, với các chặng dừng tại Paris, Lộ Đức và Metz.
5: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

0: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 9,
1: Vatican News tiếng Việt.
0: Tông du của Đức Thánh Cha đến Pháp gồm có gặp gỡ liên tôn tại trung tâm hội nghị Robert Schuman của Metz, gặp gỡ trở về nguồn cội của châu Âu vì hòa bình và thống nhất tại trung tâm hội nghị Robert Schuman của Metz, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi cuộc gặp gỡ liên tôn tại trung tâm hội nghị Robert Schuman.
2: Sáng thứ Hai ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 rời thành phố Đức Mẹ Lộ Đức lên đường tới Metz, chặng cuối cùng trong chuyến tông du Pháp kéo dài 4 ngày. Tại Metz, Ngài tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại trung tâm hội nghị Robert Schuman và cuộc gặp trở về cội nguồn của châu Âu vì hòa bình và thống nhất. Buổi chiều, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano trước khi trở về Roma. Metz thuộc vùng Coet gần biên giới Đức và Luxembourg, là một thành phố có lịch sử hơn 3.000 năm. Từ nửa thế kỷ thứ 19 đến đầu thế kỷ thứ 20, thành phố nhiều lần nằm dưới quyền kiểm soát của nước Pháp và Đức, tổng cộng khoảng 75 năm trước khi trở lại với Pháp năm 1945. Những biến động ấy khiến Metz trở thành biểu tượng của những chia cắt và thương tích lịch sử của châu Âu. Thành phố cũng gắn liền với Robert Schuman, một trong những người đặt nền móng cho tiến trình thống nhất châu Âu. Xuất thân từ vùng đất từng thuộc Đức, ông đã góp phần biến những đường biên giới từng chia rẽ các dân tộc thành những nhịp cầu hòa giải. Năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco tuyên phong ông là đấng đáng kính. Năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng từng thăm Metz, nhấn mạnh ơn gọi đặc biệt của vùng Alsace và Lorraine trong việc thúc đẩy gặp gỡ và hiệp nhất châu Âu. Khi chọn viếng thăm Metz, Đức Thánh Cha Leo 14 muốn biến ký ức về một vùng đất từng bị chia cắt bởi chiến tranh thành một sứ điệp mới của đối thoại, hòa giải và hòa bình, đồng thời mời gọi các tôn giáo cùng bảo vệ phẩm giá con người, sự sống và xây dựng một tương lai huynh đệ cho châu Âu. Tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn có các vị lãnh đạo các tôn giáo như Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và Phật giáo.
3: Mở đầu cuộc gặp gỡ, các đại diện các tôn giáo tại Pháp đã công bố lời kêu gọi Metz được ký bởi các lãnh đạo các tôn giáo trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo 14. 40 năm sau lời kêu gọi Assisi, các vị lãnh đạo tôn giáo nhận định nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt mới. Những xung đột ngày càng gia tăng đang đe dọa luật pháp quốc tế và luật nhân đạo. Trong khi đó, những bất bình đẳng xã hội, khủng hoảng môi trường và biến đổi công nghệ đang đặt ra những thách đố mới đối với phẩm giá con người. Trên mảnh đất Lorraine từng chịu nhiều thương tích bởi chiến tranh, các vị khẳng định các tôn giáo có một trách nhiệm đặc biệt trong việc xây dựng và gìn giữ hòa bình trên thế giới, cách riêng tại đây ở châu Âu. Họ kêu gọi giáo dục về đối thoại và tình huynh đệ, đồng thời nhấn mạnh, hòa bình không chỉ đơn thuần là không có chiến tranh. Hòa bình đích thực phải được xây dựng trên công lý, phẩm giá con người, tình liên đới giữa các dân tộc và các thế hệ, cũng như việc bảo vệ ngôi nhà chung. Lời kêu gọi cũng mạnh mẽ lên án phân biệt đối xử, lời nói thù hận và các hành vi xâm phạm con người hoặc nơi thờ phượng vì nguồn gốc hay niềm tin. Các vị tuyên bố, danh Thiên Chúa cũng như bất kỳ chân lý tôn giáo hay truyền thống tâm linh nào không bao giờ có thể được viện dẫn để biện minh cho bạo lực và hận thù. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đồng thời nhấn mạnh phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và kêu gọi các cộng đồng tôn giáo xây dựng một nền văn hóa đón tiếp và tình huynh đệ, biết nhìn người khác không phải như một mối đe dọa, nhưng như một người anh chị em trong nhân loại. Đặc biệt, họ muốn thúc đẩy một nền văn hóa giáo dục hòa bình, nhất là nơi các thế hệ trẻ, dựa trên phẩm giá, tôn trọng, công lý và lòng tin. Theo họ, hòa bình được xây dựng mỗi ngày qua những tương quan tôn trọng, tình bạn và việc đón nhận căn tính của người khác. Kết thúc, các vị đưa ra ba cam kết: kiên trì đối thoại, đào tạo thế hệ trẻ về sự hiểu biết lẫn nhau giữa các truyền thống và cùng đứng bên nhau để phục vụ công lý và hòa bình. Lời kêu gọi kết thúc bằng hình ảnh đầy ý nghĩa. Ước gì lời kêu gọi Metz này trở thành đối với mỗi người một chiếc la bàn hy vọng. Bởi không một nền hòa bình lâu bền nào có thể được xây dựng nếu không có người khác, cũng như không thể được xây dựng để chống lại người khác.
2: Trong bài phát biểu trước các lãnh đạo đại diện các tôn giáo, Đức Thánh Cha Leo XIV kêu gọi các đại diện tôn giáo biến những khác biệt thành cơ hội gặp gỡ, xây dựng tình bằng hữu và hòa bình. Ngài lên án việc dùng danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực, đồng thời nhấn mạnh sứ mạng của các tôn giáo trong việc bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Phát biểu trước các đại diện của nhiều truyền thống tôn giáo tại Metz, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của thành phố từng nằm giữa những đường biên và chịu nhiều chia cắt trong lịch sử châu Âu. Cuộc gặp diễn ra tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, mang tên một trong những người đặt nền móng cho tiến trình thống nhất châu Âu. Theo Đức Thánh Cha, Robert Schuman đã biết biến những đường phân cách cũ thành những nhịp cầu hy vọng cho toàn châu Âu, trở thành chứng nhân cho khả năng vượt qua những biên giới và xây dựng sự hiệp nhất trong đa dạng. Từ đó, Ngài mời gọi những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau cùng làm chứng rằng sự khác biệt không nhất thiết dẫn đến chia rẽ, nhưng có thể trở thành cơ hội gặp gỡ và phục vụ hòa bình. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh giá trị của đối thoại liên tôn. Ngài khẳng định, đối thoại không làm suy giảm căn tính của chúng ta, nhưng diễn tả căn tính ấy cách đơn sơ và chân thành, đồng thời mở lòng trước sự khác biệt của người khác. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti, Ngài nói rằng, đối thoại giữa các tôn giáo không chỉ nhằm đạt tới ngoại giao, lịch sự hay khoan dung, nhưng hướng đến một sự thiết lập tình bằng hữu, hòa bình. Đức Thánh Cha cũng đưa ra một lời cảnh báo mạnh mẽ về việc lạm dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực. Việc kêu cầu danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức là một sự xúc phạm đến danh của người. Ngài nhấn mạnh rằng không gì làm tổn thương phẩm giá con người có thể được coi là xuất phát từ Thiên Chúa. Vì thế, ngôn ngữ và diễn ngôn tôn giáo phải góp phần giải giới những con tim và lời nói thay vì nuôi dưỡng sợ hãi, thù hận và đối đầu.
3: Một trọng tâm khác trong diễn từ là sứ mạng bảo vệ sự sống. Theo Đức Thánh Cha, sự phong phú của các truyền thống tôn giáo không chỉ thể hiện nơi việc phục vụ hòa bình và tình huynh đệ, mà còn nơi khả năng bảo vệ, đồng hành và phục vụ sự sống. Ngài nhấn mạnh, sự cao cả của một nền văn minh không được đo bằng những thành tựu vật chất, nhưng bằng các nền văn minh ấy bao bọc, bảo vệ và nâng cao con người. Đặc biệt, các tôn giáo được mời gọi hiện diện bên cạnh những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Phục vụ sự sống, theo Đức Thánh Cha, có nghĩa là bao bọc sự sống bằng sự chăm sóc, hiện diện và lòng dịu dàng, đặc biệt trong những lúc thử thách cho đến tận cùng. Hướng đến người trẻ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm của các cộng đồng tôn giáo trong việc trao ban những điểm tựa vững chắc để xây dựng một xã hội biết tôn trọng phẩm giá mỗi người. Ngài khẳng định giáo hội nhìn nhận những người chân thành tìm kiếm chân lý, sự thiện và vẻ đẹp như những người bạn đồng hành. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha cầu mong các đại diện tôn giáo cùng trở thành những người kiến tạo hòa bình và những chứng nhân của một niềm hy vọng không ngừng lớn lên trong thế giới chúng ta.
0: Gặp gỡ trở về nguồn cội của châu Âu vì hòa bình và thống nhất. Cũng sáng ngày 28 tháng 9, sau cuộc gặp gỡ liên tôn tại trung tâm hội nghị Robert Schuman của Metz, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ mang chủ đề trở về nguồn cội châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất. Ngài mời gọi châu Âu tái khám phá ra nguồn cội Kitô giáo, đặt con người ở trung tâm và kiên trì xây dựng hòa bình. Ngài cảnh báo ảo tưởng tái vũ trang, đồng thời đề cao đối thoại và luật pháp quốc tế, cũng như khuyến khích người trẻ xây dựng cộng đồng. Cuộc gặp gỡ tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, chương trình mở đầu bằng âm nhạc, tiếp đến là lời chào mừng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đức Hồng Y Jean-Marc Ayvelin, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Pháp. Sau đó, Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn về hòa bình và hiệp nhất. Tổng thống Macron nhấn mạnh di sản hòa giải Pháp-Đức, các giá trị dân chủ, phẩm giá con người và trách nhiệm trước những thách đố công nghệ. Sau đó, Đức Hồng Y Ayvelin kể rằng, khi lựa chọn các điểm đến, Đức Thánh Cha đã nói, Metz vì châu Âu. Theo Ngài, vùng đất từng thấm máu vì chiến tranh và hận thù này làm chứng rằng hòa giải luôn luôn có thể, ngay cả giữa những dân tộc từng gây ra cho nhau những thương tích.
1: Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha tưởng nhớ đấng đáng kính Robert Schuman, người từng sống và nay an nghỉ tại Mosel. Chính những thăng trầm của vùng đất này đã góp phần hình thành nơi ông khát vọng hòa giải và hiệp nhất. Tuyên bố ngày 9 tháng 5 năm 1950 trở thành dấu mốc của sự dấn thân ấy. Từ chứng tá Schuman, Đức Thánh Cha mời gọi nhìn lại cội nguồn châu Âu để hiểu hiện tại và hướng tới tương lai. Theo Ngài, châu Âu trước hết là một thực tại văn hóa và lịch sử. Qua các thời kỳ, lục địa đã hình thành nhờ sự gặp gỡ giữa các dân tộc, tiếp nhận những nền văn hóa khác nhau. Châu Âu phát triển khi biết phát huy những giá trị tích cực của quá khứ và diễn tả chúng bằng những hình thức mới mẻ, sáng tạo, nhờ gặp gỡ người khác. Trong hành trình ấy, không thể bỏ qua Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Biển Đức và các đan sĩ, những người góp phần định hình nền văn minh châu Âu qua giáo dục, chăm sóc người nghèo và bệnh nhân, khoa học, luật pháp và đời sống xã hội. Tại Metz, truyền thống Biển Đức đã vun đắp tình huynh đệ, hiệp thông và chia sẻ. Việc nhìn nhận di sản này giúp hiểu rằng sự mở ra với chiều kích siêu việt là một yếu tố cấu thành con người. Trích lời Schuman, Đức Thánh Cha nhắc rằng Kitô giáo đã dạy về sự bình đẳng của mọi người, là con của cùng một Thiên Chúa, được cùng một Đức Kitô cứu chuộc, không phân biệt chủng tộc, giai cấp hay nghề nghiệp. Kitô giáo cũng làm nổi bật phẩm giá lao động và các giá trị nội tâm. Luật phổ quát của tình yêu và đức ái làm cho mọi người trở thành người thân cận của nhau. Đức Thánh Cha khẳng định nguyên tắc thế tục phải đi đôi với sự cộng tác thực sự, tôn trọng quyền tự trị và quyền tự do tổ chức, ngôn luận, thờ phượng của các giáo hội. Trở về nguồn cũng là tái khám phá nền tảng của những giá trị phổ quát, phẩm giá và các quyền bất khả xâm phạm của con người, tự do, dân chủ, bình đẳng và nhà nước pháp quyền. Cùng với đối thoại, điều này giúp tìm lại sự quân bình giữa quyền và nghĩa vụ, giữa cá nhân và công ích. Việc nhìn nhận cội nguồn Kitô giáo không mang tính loại trừ. Trong xã hội đa văn hóa, trở về nguồn phải song hành với mở ra đối thoại. Nhắc lời Đức Francisco, Ngài mời gọi trân trọng sự phong phú của các truyền thống châu Âu và tìm kiếm sự hòa hợp không bị chi phối bởi bá quyền. Các quyền cá nhân phải gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm đối với người khác.
0: Đề cập đến người di cư, Ngài nhận định rằng châu Âu đang bước vào một giai đoạn mới trong lịch sử gặp gỡ giữa các dân tộc. Những người chạy trốn vì chiến tranh, bách hại và nghèo đói cần các con đường hợp pháp, an toàn và sự trợ giúp cũng như bảo vệ trước nạn buôn người. Tuy nhiên, đón tiếp còn đòi hỏi giúp họ hội nhập như là thành viên trong gia đình, phát triển khả năng và thấm nhuần tinh thần của mái nhà chung. Vì thế, châu Âu cần vừa tái khám phá ra nguồn cội, vừa chăm sóc lắng nghe người khác. Trọng tâm nhắn nhủ của Đức Thánh Cha là trách nhiệm xây dựng hòa bình. Ngài đâu buồn nhận định chiến tranh đã trở lại ngay tại châu Âu, trở thành một cuộc tàn sát vô ích mới mỗi ngày, khiến cho vô số thường dân trở thành nạn nhân. Nhắc lại đóng góp của Schuman, Ngài khẳng định, cần dấn thân vào một cuộc đối thoại kiên nhẫn, thể hiện lòng can đảm trong đàm phán và sẵn sàng nhượng bộ về một số lập trường vì lợi ích cao hơn là hòa bình. Việc tìm kiếm hòa bình không đồng nghĩa với một chủ trương hòa bình ngây thơ. Trích tuyên bố Schuman, Đức Thánh Cha nhắc rằng, không thể bảo vệ hòa bình thế giới nếu thiếu những nỗ lực sáng tạo tương xứng với các mối nguy đang đe dọa. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo phải tránh ảo tưởng tái vũ trang. Những lời kêu gọi tăng chi tiêu quân sự thường được biện minh bằng mối nguy đến từ bên khác. Cổ võ hòa bình đòi hỏi hành động tích cực, chứ không chỉ là chuẩn bị cho chiến tranh. Từ đó, Ngài đặt câu hỏi, liệu thế giới có thực sự thực hiện những nỗ lực sáng tạo cho hòa bình hay không? Hay là chỉ tìm cách ngăn dòng máu đang đổ vì chiến tranh và chuẩn bị tốt hơn cho những cuộc chiến được cho là sẽ xảy đến. Châu Âu theo tầm nhìn của Schuman phải ưu tiên đối thoại và chia sẻ nguồn lực để chiến tranh không chỉ trở thành điều không thể nghĩ tới mà còn không thể xảy ra trên thực tế.
1: Một nền tảng khác là sự tôn trọng luật pháp quốc tế và các cam kết. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, luật pháp quốc tế cùng chủ nghĩa đa phương bảo vệ sự bình đẳng thực sự giữa các quốc gia, đồng thời chống lại ý muốn thống trị, nguồn gốc của mọi xung đột. Ngài cảnh báo các mối quan hệ ngày càng trở nên man rợ. Lời đã hứa bị xem thường, trong khi dối trá và lừa lọc lại được khoe khoang. Châu Âu có thể giúp chấm dứt vòng xoáy ấy bằng sự tôn trọng người khác mà mình đã vuông trồng. Kinh nghiệm 80 năm qua cho thấy, những quan điểm và lợi ích khác biệt có thể được bảo vệ bằng sự gặp gỡ thay vì đối đầu. Nhắc lời Schuman về việc xây dựng châu Âu qua những thành tựu cụ thể, Ngài khích lệ, đừng mất niềm tin dù bước tiến đôi khi nhỏ bé. Thời gian và lòng kiên nhẫn giúp hình thành sự liên đới thực sự để không ai bị bỏ rơi. Ở phần cuối, Đức Thánh Cha hướng đến người trẻ, những người được mời gọi xây dựng châu Âu hôm nay và ngày mai. Ngài khuyến khích họ chu toàn sứ mạng kiến tạo hòa bình trong tâm hồn, các mối tương quan, gia đình, trường học và xã hội. Đừng khuất phục trước bạo lực và áp bức. Người trẻ được mời gọi yêu mến sự sống, đừng sợ tương lai, lập gia đình, sinh con và bảo vệ phẩm giá mọi người từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ đến hơi thở cuối cùng. Ngài cũng mời gọi mọi người trẻ làm việc không mệt mỏi vì thiện ích cộng đồng, kể cả qua việc dấn thân vào chính trị. Đức Thánh Cha nhắn nhủ, hãy trở nên những người xây dựng cộng đồng. Với sự đóng góp của họ, một châu Âu bén rễ vững chắc sẽ tiếp tục nở hoa và khơi nguồn cảm hứng cho thế giới. Ngài kết thúc bằng lời cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ những quyết tâm ấy, chúc lành và gìn giữ toàn thể châu Âu.
0: Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano.
1: Chiều ngày 28 tháng 9, trong thánh lễ cuối cùng của chuyến tông du Pháp cầu nguyện cho hòa bình và công lý, Đức Thánh Cha mời gọi châu Âu trở về với những cội nguồn tinh thần và luân lý đã hình thành nên lục địa này. Qua các hình ảnh, sa mạc, khu vườn và ngôi nhà, Ngài nhấn mạnh rằng, hòa bình là hồng ân của Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi con người cộng tác bằng sự tha thứ, lòng thương xót và nỗ lực chung. Metz, thành phố nằm bên sông Mosel, là vùng đất biên giới từng trải qua nhiều đau thương trong lịch sử giữa Pháp, Đức và Luxembourg. Đây là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến tông du Pháp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano, Ngài chủ sự thánh lễ cầu cho hòa bình và công lý, đồng thời phó dâng cho Chúa hành trình của cộng đoàn giáo phận Metz cũng như của toàn thể châu Âu.
2: Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng. Trên mảnh đất lịch sử của Mosel, nơi không ngừng là điểm giao thoa của các dân tộc và từng là một biên giới đau thương tại châu Âu, lời hứa của Thiên Chúa hôm nay vang lên với một sức mạnh đặc biệt. Từ bài đọc thứ nhất, Đức Thánh Cha trình bày ba hình ảnh được ngôn sứ Isaiah sử dụng để diễn tả về việc nước Thiên Chúa ngự đến: sa mạc, khu vườn và ngôi nhà. Sa mạc là nơi của những gì thiết yếu và của thinh lặng. Chính tại đó, luật pháp được thiết lập, nghĩa là luật giúp con người bước đi trên đường thiện. Theo Đức Thánh Cha, hình ảnh khắc khổ của sa mạc nhắc nhở về tầm quan trọng của sự đơn giản và những điều thiết yếu. Nhờ đó, con người có thể đánh giá đúng giá trị của sự vật, đồng thời được đào luyện trong tinh thần từ bỏ và hy sinh. Hình ảnh thứ hai là khu vườn, nơi công lý ngự trị. Nếu sa mạc là nơi những gì thiết yếu, thì khu vườn là nơi của vẻ đẹp. Ở đó có nước, hạt giống mở ra, những chồi non xuất hiện và các bông hoa nở rộ. Mỗi bông hoa mang một vẻ đẹp riêng. Đó là hiệu quả của một đời sống công chính, giúp con người phát triển cách trọn vẹn khi tự do gắn bó với những dự định của Chúa, Đức Thánh Cha giải thích. Hình ảnh thứ ba là ngôi nhà, nơi của hòa bình. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, nếu sa mạc và khu vườn là những bối cảnh trong đó hoạt động của Thiên Chúa được thể hiện qua việc làm cho hạt giống nảy mầm và lớn lên, thì việc xây dựng một ngôi nhà lại đòi hỏi sự cộng tác trực tiếp và đáng kể hơn của con người. Việc xây dựng ấy cần đến sức lực, khả năng và một nỗ lực chung. Đó thực sự là một công trường xây dựng. Vì thế, hòa bình là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng cũng đòi hỏi sự đáp trả của con người bằng một nỗ lực được chia sẻ. Ngôi nhà không chỉ đơn thuần là một công trình bằng đá, nhưng là nơi xây dựng sự hiện diện và tình yêu giữa con người với nhau. Trong một thế giới bị đánh dấu bởi những giới hạn, sự hòa hợp chỉ có thể được xây dựng trong tình bác ái, biết chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, biết khích lệ và tha thứ, không tính toán và không giới hạn như trong một gia đình.
1: Liên kết với bài tin mừng theo Thánh Matthew, Đức Thánh Cha nói rằng, trong một thế giới đang chứng kiến nhiều bạo lực, thao túng và ngạo mạn ở nhiều cấp độ. Chúa Giê-xu chỉ cho con người cách biến sa mạc thành ốc đảo, trồng những khu vườn và xây dựng những ngôi nhà. Người mở ra con đường của sự tha thứ, lòng thương xót và sự quảng đại. Nếu ai vả má bên phải của anh, thì hãy giơ cả má trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, đối với một số người, những lời này có thể bị xem là biểu hiện của sự yếu đuối hoặc sự đầu hàng trước sự dữ. Tuy nhiên, Ngài mời gọi mọi người nhìn sâu vào bản thân và chung quanh để tự hỏi. Những thái độ như trả thù, báo oán và loại trừ tạo ra điều gì trong thế giới và trong mỗi con người? Những tương quan và hệ thống bị thấm nhiễm bởi các lối suy nghĩ tàn nhẫn ấy đang mở ra tương lai nào cho nhân loại? Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc đến lịch sử của Metz và vùng Mosel, một vùng đất từng bị xé nát bởi những cuộc xung đột huynh đệ. Ngài khẳng định rằng, không đúng khi cho rằng người trả thù mạnh hơn người tha thứ, người không chịu nhường bước mạnh hơn người tìm kiếm sự hòa giải, hoặc người bỏ đi và đóng sầm cánh cửa mạnh hơn người đối diện với nỗ lực cùng nhau bước đi. Metz và vùng Mosel làm chứng cho toàn thế giới rằng, hòa giải chỉ có thể thực hiện được khi con người có can đảm phá vỡ xiềng xích của oán hận, Đức Thánh Cha nói. Theo Ngài, cần có sức mạnh và sự quân bình lớn lao để không bị sự dữ nhấn chìm, nhất là khi những vết thương phải chịu đựng rất sâu sắc. Nhưng trước sự bất công, con đường cứu độ duy nhất của con người là tình yêu biết đón nhận người khác và tìm cách đặt niềm tin, bất kể hoàn cảnh nào, kể cả trong những thái độ khó chấp nhận nhất. Như thế, luật pháp, công lý và hòa bình trở thành những chặng đường của một hành trình hoán cải. Hành trình ấy bắt đầu từ mỗi cá nhân và ngày càng trở nên mang tính cộng đồng, hướng đến một nền văn minh tôn trọng con người và đấng tạo hóa. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Augustino, người định nghĩa hòa bình của thành đô trên trời như một sự hiệp thông hòa giải. Trong đó, con người vui hưởng Thiên Chúa và trong người vui hưởng lẫn nhau. Thánh nhân cũng nói về hòa bình giữa con người với nhau như hoa trái của sự yên bình của trật tự. Trong đó, mỗi người nhận ra và tôn trọng nơi người khác một phẩm giá và một vai trò độc nhất thánh thiên.
2: Tại Metz, Đức Thánh Cha mời gọi nhìn lại những giá trị đã góp phần làm nên châu Âu qua nhiều thế kỷ. Đó là những giá trị tinh thần và luân lý có trước cả gia sản kinh tế và chính trị của lục địa. Ngài nhắc lại lời của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo đó, châu Âu bén rễ trong đời sống và công trình của những người nam nữ đã sống, rao giảng và chia sẻ giáo huấn tin mừng. Những cội nguồn ấy được thể hiện qua những đóng góp lớn lao của đời sống đan tu cho lịch sử châu Âu, không chỉ trong lĩnh vực tinh thần và văn hóa, mà còn trong nông nghiệp và thủ công. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những vị thánh như Thánh Clodegang, vị mục tử không mỏi mệt của cộng đoàn Metz, người đã dùng quy luật dành cho các kinh sĩ để tạo nên một hình thức hữu hình cho sự hiệp thông của giáo hội. Từ gia sản ấy, nhiều nguyên tắc luân lý đã được truyền lại cho thế giới hôm nay. Vị trí ưu tiên của con người, tính thánh thiêng và tính bất khả xâm phạm của sự sống con người cho mọi giai đoạn và mọi hoàn cảnh. Việc bảo vệ tự do của mỗi người, tầm quan trọng hàng đầu của gia đình như nền tảng xã hội. Sự quan tâm đến với người nghèo và những người túng thiếu nhất. Việc đón tiếp người ngoại kiều và tôn trọng người cao tuổi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội địa phương tại Metz, nhờ địa vị đặc biệt của mình, đang bảo tồn gia sản độc đáo của một cuộc đối thoại phong phú giữa xã hội dân sự và đức tin. Vì thế, giáo hội có trách nhiệm trở thành một phòng thực nghiệm sống động của lòng trung thành với gia sản ấy. Ngài nhìn nhận rằng, trung thành với những trụ cột này chưa bao giờ là điều dễ dàng, kể cả đối với những người đi trước. Tuy nhiên, với lòng trung thành và sự kiên trì, các thế hệ tiền nhân đã trao lại những trụ cột ấy như những kho tàng để các thế hệ hôm nay tiếp tục truyền lại cho tương lai, được làm phong phú bằng kinh nghiệm, những nỗ lực và lịch sử của mỗi người. Nhà thờ chính tòa Stefano trở thành biểu tượng sống động cho sứ điệp này. Công trình còn được gọi là ngọn đèn của Thiên Chúa Nhân Lành vì có khoảng 6.500 m² kính màu. Dường như những người xây dựng đã muốn giảm tới mức tối thiểu những bức tường, dù vẫn đảm bảo sự vững chắc để ánh sáng có thể tràn ngập đến với các tín hữu. Người bước vào nhà thờ được đắm mình trong một kinh thánh của người nghèo phong phú, là nguồn mạch của việc cầu nguyện và suy niệm qua những phản chiếu muôn màu. Các cửa kính lịch sử của nhà thờ còn được làm phong phú nhờ tác phẩm của họa sĩ Do Thái Max Chagall. Những tác phẩm của họa sĩ Do Thái này được lồng ghép trong các bức tường của nhà thờ, biến ngọn đèn của Thiên Chúa Nhân Lành thành một biểu tượng phi thường của đại kết và đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha nói, theo Ngài, nhà thờ cho thấy ánh sáng của Thiên Chúa không xóa bỏ những nét riêng, nhưng kết hợp những lịch sử và nền văn hóa khác nhau thành một bức khảm hòa bình duy nhất và tuyệt đẹp. Khi chiêm ngắm các khung kính màu, con người hiểu rằng tương lai của châu Âu không nằm ở sự đồng nhất hóa, nhưng ở sự hòa hợp giữa những khác biệt, nơi vết thương của quá khứ trở thành những kẽ hở để ánh sáng đi qua. Đức Thánh Cha cũng nhìn thấy nơi những khung kính màu một biểu tượng về căn tính của giáo hội. Các cơ cấu của giáo hội chỉ có ý nghĩa khi giúp mang ánh sáng tin mừng đến cho thế giới. Nếu không có những khung kính màu, các cửa sổ của nhà thờ chính tòa Thánh Stefano chỉ là những khoảng trống tràn ngập thứ ánh sáng chói lòa. Nhưng với các khung kính, chúng trở thành những cuốn sách, quy tụ mọi người để tưởng nhớ những câu chuyện đầy tinh thần anh hùng, sự thiện, lòng thương xót, tình yêu và vẻ đẹp luân lý. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc trao phó cộng đoàn Metz cho lời cầu nguyện của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh bổn mạng. Ngài cầu mong cộng đoàn hôm nay, hơn bao giờ hết, trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho nước Pháp, cho châu Âu và cho toàn thế giới.
1: Cuối thánh lễ, Đức Cha Philip Ballot, Tổng Giám mục Giám mục Metz, nói lời chào Đức Thánh Cha. Ngài cho biết, các tín hữu giáo phận, người dân Metz và vùng Moselle cùng với các vị đại diện dân cử đã vui mừng đón tiếp Đức Thánh Cha trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Pháp. Niềm vui này cũng được chia sẻ bởi các giáo phận Alsace và Lorraine và các giáo phận thuộc giáo tỉnh Besançon. Đức Cha Ballot nhấn mạnh rằng, tiếp bước các thế hệ đi trước từng bị ghi dấu bởi những cuộc xung đột và hận thù kéo dài nhiều thập niên, người dân nơi đây tiếp tục theo gương vị dân cử Robert Schuman, một trong những người đã khởi xướng con đường hòa giải Pháp-Đức. Được nâng đỡ bởi những khích lệ của Đức Thánh Cha, các tín hữu sẽ tiếp tục xây dựng những cây cầu, chứ không phải những bức tường, biến các biên giới thành những nơi gặp gỡ, và muốn góp phần vào tương lai của vùng đất nơi mình hiện diện, để Địa Trung Hải trở thành biển của tình huynh đệ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha rời nhà thờ chính tòa để đến sân bay quốc tế Metz, Nancy, Lorraine. Tại sân bay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì nghi thức tiễn biệt Đức Thánh Cha. Với phần cử hành quốc ca, nghi lễ danh dự và lời chào giữa các phái đoàn. Vào lúc 19 giờ, Đức Thánh Cha lên đường trở về Roma trên chuyến bay Air France A321. Hành trình bay kéo dài gần 2 giờ, qua không phận Pháp, Thụy Sĩ và Ý, khép lại chuyến tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28 tháng 9 2026, với các chặng dừng tại Paris, Lộ Đức và Metz.
4: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
5: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: của Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen.
1: Giáng hội kêu gọi bảo vệ người lao động trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
0: Và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội với nội dung họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay sau chuyến công du tại Pháp.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi bản tin chi tiết. Báo chí Ý cho biết, thông điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là tiếng gầm của sư tử phản đối luật an tử.
0: Roma, chuyến viếng thăm lộ đức của Đức Thánh Cha tiếp tục gây tiếng vang trên truyền thông Ý. Nhiều tờ báo nhấn mạnh lời của Ngài bảo vệ sự sống trước vấn đề an tử và cam kết chống lạm dụng trong giáo hội, và gọi đó là tiếng gầm của sư tử phản đối việc an tử và nạn lạm dụng.
1: Điều hợp pháp không nhất thiết là điều hợp đạo đức. Những lời này của Đức Thánh Cha được nói tại lộ đức, đang được truyền thông Ý bàn luận sôi nổi. Tờ Corriere della Sera, nhật báo lớn nhất nước Ý, mô tả Đức Thánh Cha như một người hành hương giữa những người hành hương, đến gần những bệnh nhân trên xe lăn và chúc lành cho các trẻ em khuyết tật. Báo nhấn mạnh lập trường mạnh mẽ của Ngài về vấn đề cuối đời, cảnh báo chống những hành động vô luân nhân danh lòng thương cảm. Những lời này vang lên tại lộ đức, nơi các giám mục Pháp từng phản đối việc hỗ trợ tự tử và kêu gọi ưu tiên chăm sóc giảm nhẹ. Tuy nhiên, tiếng nói của các ngài đã không được lắng nghe. Một số tờ báo trích dẫn những lời được xem là trọng tâm trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Người đau khổ phải được chăm sóc, không phải bị loại bỏ, và y khoa không bao giờ được trở thành công cụ phục vụ cho một cái chết được lên kế hoạch. Tại lộ đức, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng không một sự yếu đuối nào bị loại trừ và những người bệnh được đón nhận trong phẩm giá của mình. Tờ Il Giornale nhận định, Đức Thánh Cha chưa từng lên tiếng mạnh mẽ và dứt khoát như vậy trước một quyết định của nhà nước. Báo chí Ý cũng ghi nhận mỗi lời Ngài bảo vệ giá trị sự sống trước bệnh tật, đau khổ và tuổi già đều nhận được những tràng pháo tay lớn tại lộ đức. Il Messaggero viết, không luật nào có thể đưa ra kết án tử hình, còn La Stampa nhấn mạnh, không bao giờ còn bạo lực với trẻ vị thành niên. Bên cạnh vấn đề bảo vệ sự sống, truyền thông Ý cũng chú ý đến cuộc gặp kéo dài gần 2 giờ giữa Đức Thánh Cha và 7 nạn nhân lạm dụng tình dục trong giáo hội. Ngài đã lắng nghe từng người và tái khẳng định cam kết để điều ác này không tái diễn. Tờ Avvenire nhấn mạnh sự thay đổi trong cách giáo hội tại Pháp tiếp cận vấn đề lạm dụng. Trích dẫn lời của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, chúng tôi đã học cách nhìn nhận những hành vi này trước hết từ góc độ của các nạn nhân, những người phải gánh chịu hậu quả suốt cả cuộc đời. Trong khi đó, La Stampa dẫn lời cha Pierre Anthony Pozzo, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục, nhấn mạnh rằng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, những thay đổi tích cực sẽ diễn ra kể cả trong giáo hội Pháp. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, cuộc chiến chống lại nạn lạm dụng đã là ưu tiên hàng đầu của Ngài. Nhiều bình luận trên báo chí Ý nhìn nhận chuyến viếng thăm lộ đức như một dấu chỉ cho thấy Đức Thánh Cha muốn gắn việc bảo vệ sự sống với trách nhiệm minh bạch và bảo vệ những người dễ bị tổn thương.
0: Đức Hồng Y Giuppi bắt đầu sứ vụ 3 ngày tại Moscow.
1: Roma, Đức Hồng Y Matteo Giuppi, đặc sứ của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đang thực hiện chuyến công tác 3 ngày tại Nga từ 28 đến 30 tháng 9 với các cuộc gặp cấp cơ quan nhằm tiếp tục xử lý những hồ sơ nhân đạo liên quan đến chiến tranh tại Ukraine.
0: Đây là lần thứ 3 Đức Hồng Y Giuppi đến Moscow trong khuôn khổ sứ vụ này sau chuyến đi vào tháng 6 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Chuyến đi tiếp nối chuyến viếng thăm của Ngài đến Ukraine hồi tháng 7 vừa qua, trong đó có việc thăm các trại giam giữ binh sĩ Nga tại vùng Lviv. Trọng tâm của sứ vụ lần này là vấn đề tù binh chiến tranh của cả hai phía, cùng với việc tìm giải pháp cho những trẻ em bị đưa ra khỏi nơi cư trú và những khó khăn của thường dân do chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y Giuppi cho biết, các cuộc gặp với các quan chức Nga diễn ra trong 3 ngày, thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Ngài nhắc lại rằng, sứ vụ này ban đầu được Đức Giáo hoàng Francisco giao phó và sau đó được Đức Giáo hoàng Leo 14 xác nhận, với mục tiêu hỗ trợ các bên giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em, trao trả tù binh và tình trạng của thường dân do chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y cũng cho biết, phía Tòa Thánh đang xem xét các yêu cầu từ cả Ukraine và Nga trong khuôn khổ đối thoại đã được mở ra, với mong muốn tiếp tục phát triển kênh trao đổi này và góp phần làm giảm những đau khổ do chiến tranh gây ra.

0: chuyến công tác của Đức Hồng Ijupi tiếp nối những nỗ lực ngoại giao và nhân đạo gần đây của Tòa Thánh, trong đó có chuyến thăm Moscow vào cuối tháng 8 của Đức Tổng giáo Mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
1: Tòa Thánh kêu gọi đặt phẩm giá con người ở trung tâm cuộc chiến chống tội phạm.
0: Abu Dhabi, tại Đại hội Liên Hiệp Quốc lần thứ 15 về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự, Đức ông Luca Marabese, cố vấn phái đoàn thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức quốc tế tại Vienna, kêu gọi đặt phẩm giá của con người và sự thánh thiêng của sự sống ở trung tâm mọi chính sách, đồng thời thúc giục bãi bỏ án tử hình và tăng cường hành động chống nạn buôn người, lạm dụng trẻ em trên môi trường số và tội phạm thù hận.
1: Phát biểu tại đại hội được tổ chức tại Abu Dhabi, Đức ông Marabese hoan nghênh việc thông qua tuyên bố Abu Dhabi và nhấn mạnh rằng phẩm giá của mỗi người là hồng ân của Thiên Chúa, cần được tôn trọng trong mọi hoàn cảnh. Liên quan đến việc thực thi công lý, trước hết, Tòa Thánh khẳng định hình phạt phải tương xứng với tội phạm, đồng thời các tù nhân phải luôn được bảo đảm những điều kiện phù hợp với phẩm giá con người. Tòa Thánh cũng tái khẳng định lời kêu gọi bãi bỏ án tử hình, vì hình phạt này triệt tiêu mọi hy vọng về sự tha thứ và đổi mới. Đức ông Marabese đặc biệt lưu ý ba xu hướng tội phạm đang nổi lên. Trước hết là nạn buôn người, nhất là trong bối cảnh chiến tranh và bất ổn địa chính trị khiến người di cư, người tị nạn, phụ nữ và trẻ em dễ trở thành nạn nhân. Tòa Thánh cũng cảnh báo về hiện tượng nô lệ kỹ thuật số, khi các nạn nhân bị lừa vào những mạng lưới gian lận trực tuyến hoặc hoạt động tội phạm. Tòa Thánh kêu gọi sự hợp tác quốc tế đồng bộ, không chỉ nhằm đấu tranh chống lại các mạng lưới tội phạm, mà còn giải quyết tận gốc những nguyên nhân khiến nhiều người phải di cư và khiến họ ngày càng dễ bị tổn thương trước nguy cơ bị bóc lột. Thách đố thứ hai là việc lạm dụng trẻ em thông qua công nghệ số và sự lan tràn của các nội dung cực kỳ độc hại trên mạng. Trước mối đe dọa này, Tòa Thánh kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các chính quyền, các cơ sở giáo dục, gia đình và các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số để bảo vệ trẻ vị thành niên. Cuối cùng là sự gia tăng của các tội ác do thù hận, đặc biệt là những hành vi bạo lực vì lý do tôn giáo. Tòa Thánh bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình trạng ngược đãi các Kitô hữu và mô tả đây là một trong những cuộc khủng hoảng nhân quyền lan rộng nhất hiện nay.
0: Ba linh mục người Ý bị Đức Quốc xã sát hại được tuyên phong chân phước tại Bologna.
1: Bologna, ngày 27 tháng 9, tại Vương cung Thánh đường Thánh Petronio ở Bologna, ba linh mục Ubaldo Marchioni, Elia Comini và Martino Capelli bị quân Đức Quốc xã sát hại trong cuộc thảm sát Monte Sole năm 1944 đã được tuyên phong chân phước.
0: Cả ba vị đã thiệt mạng năm 1944 trong bối cảnh những vụ thảm sát do quân Đức Quốc xã thực hiện tại khu vực Monte Sole gần Bologna. Thay vì tìm cách bảo toàn mạng sống, các ngài đã ở lại bên người dân, mang các bí tích, sự trợ giúp và niềm an ủi cho những người đang gặp nguy hiểm. Chủ sự thánh lễ Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh đã khẳng định rằng bí quyết của các vị tử đạo không phải là chủ nghĩa anh hùng, nhưng là tình yêu được trao ban một cách hoàn toàn. Cái chết của các vị tử đạo có vẻ như là một cây không hoa không trái. Tuy nhiên, chính sự trống rỗng đó lại trở thành nơi Thiên Chúa làm cho đức ái được trổ sinh. Ngài nhấn mạnh rằng, cũng như Đức Kitô không giữ lại bất cứ điều gì cho riêng mình. Mặc dù có cơ hội để tự cứu mình, họ vẫn ở lại và tự nguyện từ bỏ sự an toàn của bản thân để chia sẻ trọn vẹn số phận của những người anh em được giao phó cho họ. Chính tại đây, vẻ đẹp sự thánh thiện của họ được tỏ lộ. Cha Ubaldo Marchioni, linh mục giáo phận, bị sát hại vào ngày 29 tháng 9 năm 1944 sau khi tìm cách bảo vệ những người trú ẩn tại nhà thờ Casaia. Cha Elia Comini, tu sĩ dòng Salesian, bị quân Đức bắt sau khi đến vùng Creda để ban bí tích cho những người sống sót. Cha Martino Capelli, thuộc dòng linh mục thánh tâm Chúa Giêsu, cũng bị giết sau khi đến nơi đã xảy ra bạo lực để thi hành sứ vụ linh mục. Nhiều thập kỷ sau, bố của cha Marchioni là ông Augusto Marchioni đã tha thứ cho một thiếu tá Đức Quốc xã tên là Walter Render, người chịu trách nhiệm về cái chết của con mình. Đức Hồng Y Semeraro cho biết, sự hiến dâng mạng sống và tử đạo của ba vị soi sáng lẫn nhau trong hình ảnh của tin mừng về người mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Chứng tá của các ngài cho thấy khuôn mặt của một giáo hội không chạy trốn, không bỏ rơi, nhưng liên đới với những người đau khổ. Đức Hồng Y Giúp Y chia sẻ về các tân chân phước rằng, các tân chân phước của chúng ta không giữ thái độ bàng quan, các ngài luôn sát cánh cùng với anh chị em mình. Đức Giáo Hoàng đã dạy chúng ta rằng, chúng ta phải chạm vào thân xác của những người đau khổ, nhìn vào gương mặt của họ, lắng nghe câu chuyện của họ và thấu hiểu những vết thương của họ. Ngài nói thêm, ba tân chân phước đã dạy chúng ta về cách thực hiện điều này. Các ngài đã ở lại và hoàn tất thánh ý của Chúa Cha.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay sau chuyến tông du tại Pháp.
3: Trên chuyến bay trở về Roma sau khi kết thúc chuyến tông du 4 ngày tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo XIV đã dành thời gian gặp gỡ và trả lời các câu hỏi của các nhà báo tháp tùng. Cuộc họp báo trên máy bay đề cập đến nhiều vấn đề nổi bật trong giáo hội và xã hội hiện nay, từ việc đồng hành với các nạn nhân bị lạm dụng, bảo vệ sự sống và chăm sóc cuối đời, khủng hoảng nhà ở, chiến tranh tại Ukraine và việc gia tăng chi tiêu quân sự, đến những thách đố đạo đức của trí tuệ nhân tạo và tình hình giáo hội tại Đức. Mở đầu cuộc họp báo, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, thưa với Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, chào buổi tối. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha về những ngày vừa qua của chuyến đi. Cảm ơn Đức Thánh Cha về chuyến đi rất dày đặc này. Đây chắc chắn là một chuyến đi được mong đợi từ lâu. Một chuyến đi đã làm cho rất nhiều người Pháp vui mừng vì sự hiện diện và những lời của Đức Thánh Cha. Con nghĩ rằng những lời của Đức Thánh Cha cũng đã chạm đến những cung bậc sâu xa nơi tâm hồn người dân Pháp. Và con nghĩ chuyến đi cũng đã làm cho nhiều người Công giáo, nhiều Kitô hữu vui mừng vì họ cảm thấy được củng cố đức tin. Nhưng có lẽ Đức Thánh Cha có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ với chúng con, chính Đức Thánh Cha đã cảm nhận chuyến đi này như thế nào.
4: Đức Thánh Cha trả lời, tôi sẽ bắt đầu bằng tiếng Anh và sau đó nếu anh chị em cần bản dịch, chúng tôi có thể giúp. Trước hết, một lần nữa, xin cảm ơn anh chị em về công việc đã thực hiện. Tôi nghĩ rằng trong 4 ngày vừa qua, anh chị em đã rất bận rộn và theo một nghĩa nào đó, đây là một chương trình rất dày đặc. 4 ngày này thực sự tràn đầy nhiều phúc lành, tôi có thể nói là những phép lạ, đặc biệt là khoảng thời gian ở Lộ Đức, khi cùng bước đi, đồng hành với rất nhiều bệnh nhân, người đau khổ và chứng kiến ân sủng từ sự hiện diện của Thiên Chúa bằng nhiều cách khác nhau, chạm đến tâm hồn con người, biến đổi cuộc sống và dùng một cách diễn đạt mà tôi nhắc đến tại đó, khôi phục phẩm giá cho người bệnh, người cao tuổi, những người mà trong một số thành phần của xã hội bị loại bỏ. Vì thế, trong suốt 4 ngày đã có rất nhiều dấu chỉ, rất nhiều cách diễn tả, rất nhiều biểu tượng. Và về phần mình, chính tôi cũng cảm thấy được chúc phúc rất nhiều vì có đặc ân được viếng thăm nước Pháp, đặc biệt để khích lệ những người trẻ, những người đang rõ ràng tìm kiếm một điều gì đó. Điều này đã thể hiện rất rõ tại sân vận động trong buổi tối với hơn 80.000 bạn trẻ quy tụ từ khắp nước Pháp với sự nhiệt thành, niềm vui và cảm hứng hy vọng mà họ trao tặng. Nhưng đặc biệt tôi nghĩ là điều họ đã nhận được và sẽ có thể chia sẻ với người khác. Vì vậy, giữa rất nhiều điều khác nhau mà chúng ta đã cử hành và trải nghiệm trong 4 ngày, tôi có thể nói đó là một vài điểm nổi bật mà không có ý loại trừ những điều khác, nhưng đó là những điều thực sự rất có ý nghĩa. Tôi rất vui vì anh chị em đã đồng hành trong chuyến đi này và nếu anh chị em có một vài câu hỏi.
3: Câu hỏi đầu tiên đến từ Cyriac Gendler thuộc hãng truyền thông Pháp iMedia. Thưa Đức Thánh Cha, chào buổi tối. Hôm qua, trong một cuộc họp báo, các nạn nhân mà Đức Thánh Cha đã gặp nói với chúng con rằng Đức Thánh Cha đã thừa nhận với họ tính hệ thống của nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội. Có đúng như vậy không, thưa Đức Thánh Cha? Đức Thánh Cha có thể giải thích lập trường của mình về điều này không? Đức Thánh Cha có cho rằng lạm dụng tính dục trong giáo hội mang tính hệ thống không?
4: Tôi muốn nói rằng không có ý phủ nhận lời của bất kỳ ai, vì tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Trước hết, tôi muốn nói rằng khi gặp 7 nạn nhân ấy, Tôi đã xin họ giúp tôi diễn tả với những nạn nhân khác sự sẵn sàng của tôi và của giáo hội trong việc lắng nghe và đồng hành với họ khi họ tìm kiếm sự chữa lành, nhìn nhận đau khổ đã gây ra trong cuộc đời họ vì những hoàn cảnh lạm dụng. Một vài người trong số đó đã nói về lạm dụng mang tính hệ thống. Cá nhân tôi thích diễn đạt điều này theo một cách khác, mặc dù tôi đã nói về một số tổ chức trong giáo hội mà đôi khi, nếu anh chị em muốn nói như thế, với tư cách là một hệ thống đã có hành vi lạm dụng. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phải có sự phân biệt. Lạm dụng tình dục trước hết là một vấn đề của con người. Khi nó xảy ra trong giáo hội, nó thực sự mang thêm một chiều kích hoàn toàn khác, bởi vì đời sống đức tin của con người bị tổn thương sâu sắc và đôi khi thậm chí bị phá hủy. Giáo hội có trách nhiệm đặc biệt trong việc đồng hành với họ và giúp họ tìm kiếm sự chữa lành. Theo nghĩa nào đó, tôi đã nói với họ về việc giáo hội theo một số cách thức được xem là có trách nhiệm, nhưng đồng thời, tôi nghĩ giáo hội cũng là một thành phần quan trọng trong việc giúp họ tìm thấy sự chữa lành.
3: Câu hỏi thứ hai của Xavier Norman làm việc cho tạp chí Pháp Le Pèlerin. Thưa Đức Thánh Cha, chào buổi tối. Trước hết, con muốn cảm ơn Đức Thánh Cha về chuyến tông du tại Pháp. Trong 4 ngày, đất nước chúng con đã sống theo nhịp của sự nhịp thành chung, được khơi lên bởi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Điều này tại Pháp thực sự là một thành tựu. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Con sẽ tiếp tục câu hỏi bằng tiếng Anh. Khẩu hiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha là để thế gian được sống. Chủ đề chăm sóc cuối đời đã xuất hiện nhiều lần trong các diễn văn của Đức Thánh Cha. Thực ra, con nghĩ Đức Thánh Cha đã nhắc đến điều này trong hơn một nửa số diễn văn tại Pháp. Con đặc biệt nghĩ đến bài diễn văn tại Điện Élysée và hôm qua tại Lỗ Đức khi Đức Thánh Cha nói rằng điều hợp pháp không nhất thiết là điều hợp luân lý. Điều này rõ ràng ám chỉ đến việc hợp pháp hóa trợ tử gần đây tại Pháp. Tại Pháp, chúng con cũng có nguyên tắc laïcité, tức là sự tách biệt giữa tôn giáo và chính trị. Đức Thánh Cha có nghĩ rằng khi điều đó là quan trọng, khi những gì đang bị đặt cược là rất lớn, ranh giới này có nên được vượt qua nhân danh tính tối thượng của lương tâm không? Và nếu có, Đức Thánh Cha có nghĩ mình đã vượt qua ranh giới ấy không?
4: Cảm ơn câu hỏi của anh. Tôi muốn nói rằng, theo cách giáo hội hiểu về sự phân tách giữa giáo hội và chính trị hay giữa giáo hội và nhà nước, tôi đã không vượt qua ranh giới đó. Và tôi mời anh đọc và đọc lại Magnifica Humanitas. Trong đó, ở phần đầu, trong một vài chương đầu tiên, tôi đã nói về học thuyết xã hội của giáo hội và nói rằng khi giáo hội lên tiếng bảo vệ sự sống, khi giáo hội nói về những vấn đề thuộc học thuyết xã hội, chúng tôi không bước vào chính trị. Chúng tôi áp dụng tin mừng vào đời sống con người. Và họ có thể là những chính trị gia, nếu anh muốn nói như thế, thuộc cánh tả hoặc cánh hữu, trong những hoàn cảnh mà họ nói rằng, không, tôn giáo chỉ nên nằm trong phạm vi riêng tư. Hãy để mọi người làm điều họ muốn trong đời sống cá nhân, nhưng với tư cách nhà nước, chúng ta phải tách biệt. Chính vì thực tế rằng, khi tôi đến Pháp, trước hết tôi đến để rao giảng tin mừng, rao giảng tin vui, để tái khẳng định điều chính Chúa Giêsu đã nói khi người tuyên bố, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Nghĩa là nói lên sự thật mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta. Việc bảo vệ sự sống, như tất cả anh chị em đều biết, là điều giáo hội giảng dạy và tin tưởng cách sâu sắc. Và như vậy, một mặt, rõ ràng là tôi biết tại Pháp, luật này vừa được thông qua. Tại những quốc gia khác ở châu Âu cũng như những nơi khác trên thế giới, cũng đang có rất nhiều cuộc tranh luận về những vấn đề liên quan đến giai đoạn cuối đời. Nhưng khi hiện diện tại một nơi đặc biệt như Lộ Đức, nơi con người đang tìm kiếm một điều gì đó sâu xa hơn, và nhận ra rằng cuộc sống của họ, ngay cả giữa bệnh tật, khuyết tật hay những hình thức đau đớn khác nhau, vẫn có ý nghĩa, thì giáo hội, vì chính Chúa Giêsu muốn ở gần những người ấy và khẳng định những giá trị mà tôi nghĩ chính sự sống mang lại cho tất cả chúng ta. Vì vậy, tôi muốn nói rằng, nếu đó là chính trị, thì tôi đã làm điều đó, nhưng không phải để can dự vào chính trị Pháp, mà đó là để giảng dạy điều giáo hội thực sự tin.
3: Câu hỏi tiếp theo là của Inigo Dominguez, báo El País. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha đã dành một thời gian này cho chúng con. Trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha cũng đã nhiều lần nói đến nền văn hóa loại bỏ đang bao quanh chúng ta, đến việc gạt ra bên lề những người không được xem là có khả năng sản xuất, trong đó có người cao tuổi và người khuyết tật. tại Tây Ban Nha những ngày này có một trường hợp phần nào tiêu biểu cho tất cả những điều ấy và đã gây nên sự phẫn nộ lớn trong cả nước. Đó là trường hợp của bà Mari Carmen, một phụ nữ khuyết tật 87 tuổi, bị đuổi khỏi ngôi nhà bà đang sống tại Madrid vì bà không còn khả năng trả tiền thuê nhà. Tiền thuê của bà bị tăng lên gấp 5 lần ngay một lúc. Con không biết Đức Thánh Cha có biết trường hợp này, trường hợp của bà Mari Carmen hay không. Nhưng dù sao đi nữa, Đức Thánh Cha nghĩ gì về vấn đề nhà ở đang tồn tại trên khắp châu Âu, trên toàn thế giới, nơi sự đầu cơ bất động sản đẩy cư dân ra khỏi các thành phố và người trẻ không thể có khả năng sở hữu hay thuê một căn nhà. Đức Thánh Cha nghĩ gì về toàn bộ vấn đề này?
4: Tôi nghĩ đây là một ví dụ điển hình cho thấy giáo hội với tư cách cộng đoàn hay chúng ta với tư cách những con người, một cộng đồng, kể cả đối với những người không có đức tin, phải tìm kiếm những giải pháp công bằng hơn để những trường hợp như thế không xảy ra. Tôi không biết trường hợp mà anh nói tới, nhưng tôi nghĩ đây là một trường hợp mà những người hàng xóm, cộng đồng, giáo xứ, giáo phận hay nhà nước cần phải đến gần và nói. Làm sao một trường hợp như thế lại có thể xảy ra? Vấn đề nào trong hệ thống lại cho phép một trường hợp như vậy xảy ra khi một người phụ nữ cao tuổi lại còn bị khuyết tật hoặc có một khó khăn nào đó lại bị đuổi khỏi, có thể nói như vậy, chính ngôi nhà của mình? Giáo hội nói rất nhiều về sự loại bỏ cũng như nói về công lý. Giáo hội mời gọi, thúc đẩy, tìm cách, có thể nói như vậy, đánh thức nơi mọi người khả năng đáp lại với ý thức nhân bản hơn, thực sự nhạy cảm với nỗi đau và sự đau khổ của người khác. Vấn đề nhà ở hiện nay tại nhiều quốc gia là một vấn đề mà chỉ một giáo xứ, chỉ một giáo phận hay chính giáo hội cũng không thể giải quyết được. Nhưng tôi nghĩ ở đây có một thách đố lớn, nơi có lẽ chúng ta cũng phải đòi hỏi những nhà lãnh đạo chính trị, những nhà chức trách tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này. Bởi vì rõ ràng, vấn đề đang gia tăng và rất nhiều lần chúng ta chỉ phản ứng vào lúc xảy ra tình trạng khẩn cấp. Nhưng chúng ta thực sự phải xem đâu là nguyên nhân mang tính hệ thống của vấn đề này và làm thế nào để giúp đỡ.
3: Câu hỏi tiếp theo là của Manuela Tunli thuộc hãng ANSA. Thưa Đức Thánh Cha, chào buổi tối. Hôm nay và trong suốt chuyến đi này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của đối thoại. Và khi nói với châu Âu, Đức Thánh Cha cũng nói đến ảo tưởng của việc tái vũ trang. Nhưng đồng thời Đức Thánh Cha nói cần có can đảm thực hiện những từ bỏ, những hy sinh vì thiện ích cao hơn là hòa bình. Cuộc xung đột tại châu Âu là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Đức Thánh Cha muốn nói gì khi nói về những hy sinh này? Và Đức Thánh Cha tin vào đàm phán, bởi vì Đức Thánh Cha có các đặc phái viên của mình, trước đó là Đức Tổng giám mục Gallagher đã đi, và những ngày này có Đức Hồng y Suppi. Nhưng làm sao có thể đối thoại với một nhà nước đang xâm lược, ném bom và đe dọa không chỉ Ukraine mà còn cả những quốc gia châu Âu khác? Xin cảm ơn Đức Thánh Cha.
4: Cảm ơn. Điều đầu tiên là cần nhấn mạnh các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội. Theo đó, chúng ta tìm cách không cổ võ bạo lực, hận thù, vũ khí và những mối nguy đang tồn tại trong thế giới ngày nay, kể cả việc một số nhà lãnh đạo quốc gia một lần nữa bắt đầu nói về vũ khí hạt nhân, về những cuộc chiến ngày càng trở nên hủy diệt hơn, đặc biệt là xét đến vấn đề sự sống con người. Tiếp tục vũ trang, tiếp tục chi tiêu cho ngành công nghiệp quân sự khổng lồ ấy, vốn đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, từ năm ngoái, 5 năm trước, và tiếp tục thúc đẩy chi tiêu quân sự. Một số ít người đang làm giàu rất nhiều nhờ một ngành công nghiệp cổ võ chiến tranh. Trong khi với hàng ngàn tỷ euro và đô la ấy, người ta có thể giải quyết được những vấn đề như nạn đói trên thế giới, vấn đề nhà ở, các hoàn cảnh thất nghiệp. Tất cả mọi người đang tìm kiếm một tiếng nói có thể đề nghị một con đường khác, không phải là con đường nói rằng chúng ta hãy chi tiêu nhiều hơn cho vũ khí. Điều chỉ thúc đẩy thêm ngày càng nhiều căng thẳng, có thể dẫn tới sự bùng nổ của một cuộc chiến khác, một cuộc xung đột khác. Và chúng ta thấy rằng, nhiều cường quốc luôn tìm cách áp đặt bằng quyền lực thay vì đối thoại và tiếp tục thúc đẩy những cuộc thương lượng về những khác biệt vốn tự nhiên có thể tồn tại, đang đưa chúng ta ngày càng gần hơn tới một cuộc chiến và nhiều cuộc chiến, những xung đột như chúng ta đang chứng kiến trong thế giới ngày nay. Tôi không biết những người khác nghĩ thế nào, và điều này không phải là vì có tính chính trị hay không chính trị, nhưng là một tiếng nói tìm cách cổ võ những giá trị về phẩm giá con người, tầm quan trọng của sự sống, khả năng chi tiêu nhiều hơn cho y tế và giáo dục và ít hơn cho vũ khí. Tôi nghĩ giáo hội có trách nhiệm cổ võ những giá trị ấy, liên tục mời gọi các nhà lãnh đạo như Nga và Ukraine, cũng như các quốc gia khác, đến với nhau, ngồi xuống, đối thoại, tìm cách giải quyết những vấn đề mà không tiếp tục những cuộc chiến vốn không còn ý nghĩa. Vì vậy, theo nghĩa đó, giáo hội tiếp tục lên tiếng. Chúng tôi không thể ép buộc bất kỳ ai. Đôi khi có vẻ điều đó có thể vô ích, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, tiếp tục mời gọi, tiếp tục loan báo tin mừng.
3: Câu hỏi tiếp theo đến từ Justin McLellan của National Catholic Reporter. Xin cảm ơn. Thưa Đức Thánh Cha, con sẽ đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Tại Paris, Đức Thánh Cha đã nói đến nhu cầu cấp thiết phải có sự phân định về mặt đạo đức đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Và sau nhiều cuộc tấn công mạng do các tác nhân AI ngoài tầm kiểm soát thực hiện, một số nhà lãnh đạo trong ngành công nghệ đã cảnh báo rằng công nghệ này có thể hủy diệt thế giới. Đức Thánh Cha lo ngại đến mức nào về khả năng AI có thể gây ra những rủi ro thảm khốc cho nhân loại hoặc thậm chí xóa sổ hoàn toàn nhân loại? Và các quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ và Trung Quốc, phải làm gì để bảo đảm rằng công nghệ của họ an toàn cho nhân loại?
4: Cảm ơn. Nếu ai đó hỏi tôi có đang ở trong tình trạng hoảng loạn không? Không, tôi không hoảng loạn. Tôi vẫn ngủ được vào ban đêm. Tôi thực sự nghĩ rằng những mối quan ngại được nhiều chuyên gia, nhiều người chuyên môn về AI nêu lên cần phải được xem xét nghiêm túc. Tôi không nghĩ đó là tin giả, như một số người đã nói, nhằm tạo ra lợi ích tài chính hoặc một số hình thức lợi ích nào khác. Thật thú vị khi chính hôm nay tôi đọc được rằng, người đứng đầu Nvidia nói rằng, ông đã tìm ra một cách nào đó để đưa AI vào những hàng rào bảo vệ, nếu có thể nói như vậy, hoặc những giới hạn, để chúng không vượt ra khỏi những đơn vị cụ thể của mình và gây ra những thiệt hại mà người ta đang nói đến. Tuy nhiên, cũng chính người này lại nói, không nên đặt giới hạn và không nên có sự điều tiết của chính phủ. Đây là một vấn đề mà tôi nghĩ chúng ta cần ngồi lại và nói chuyện với nhau. Chúng ta cần tiếp tục mời gọi các nhà lãnh đạo chính trị, những người lãnh đạo trong lĩnh vực AI, các tổ chức xã hội, các hiệp hội cùng nhau và xem xét những gì đang xảy ra ngay lúc này và những gì có thể xảy ra trong tương lai. Chỉ đơn giản nói rằng, ồ, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Rồi nhắm mắt lại trước vấn đề. Theo tôi, có lẽ không phải là cách hành xử có trách nhiệm nhất. Vatican thành lập một ủy ban riêng của chúng tôi về trí tuệ nhân tạo. Một mặt, nếu có thể nói như vậy, ủy ban này bắt đầu như một cách để điều phối những gì chính chúng tôi đang làm tại Tòa Thánh, cách chúng tôi sử dụng AI, đâu là những rủi ro và đâu là những lợi ích. Nhưng kể từ khi Magnifica Humanitas được công bố, chúng tôi đã nhận được rất nhiều liên hệ từ những người thuộc nhiều lĩnh vực và chuyên ngành khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng tiếp tục thúc đẩy đối thoại, nghiên cứu, khảo sát để tìm ra những cách thức đảm bảo rằng AI không đi tới một điểm nào đó nó có thể hủy diệt nhân loại hay loại con người ra khỏi cuộc đối thoại. Tôi tương đối lạc quan rằng điều đó có thể thực hiện được. Tôi nghĩ có đủ những người thực sự quan tâm nghiêm túc đến vấn đề này và sẵn sàng nhìn vượt ra ngoài những vấn đề, một lần nữa, về quyền lực. Ai sẽ đến đó trước? Điều gì sẽ xảy ra khi AI đạt tới cái mà con người gọi là trí tuệ nhân tạo tổng quát? Nhưng chúng ta phải tiếp tục làm việc. Chúng ta không thể ngồi yên và giả vờ rằng chẳng có điều gì sẽ xảy ra.
3: Câu hỏi cuối cùng đến từ Ludwig Rinn-Eiffen của hãng tin công giáo Đức KNA. Hôm nay chúng ta ở Metz, rất gần biên giới Đức, nhưng cho đến nay Đức Thánh Cha vẫn chưa đến Đức. Vì vậy, câu hỏi căn bản của con là khi nào chúng con có thể mong đợi Đức Thánh Cha ở phía bên kia biên giới? Và câu hỏi này cũng được đặt trong bối cảnh của hai diễn biến có lẽ cũng khiến Đức Thánh Cha lo lắng. Đó là sự suy giảm đều đặn của giáo hội công giáo tại Đức và sự gia tăng đáng kinh ngạc của các đảng cực đoan tại Đức. Những đảng đang đe dọa phá vỡ sự đồng thuận về châu Âu, điều mà hôm nay Đức Thánh Cha đã nói tại Metz.
4: Cảm ơn câu hỏi của anh. Với tất cả sự khiêm tốn, tôi muốn nói rằng tôi mới chỉ làm giáo hoàng khoảng 15 tháng. Có rất nhiều nơi tôi vẫn chưa đến thăm. Tôi đã nhận được lời mời. Tôi thực sự hy vọng sẽ đến Đức lần nữa. Ý tôi là trước đây tôi đã từng ở đó, nhưng chưa phải với tư cách giáo hoàng. Tôi hy vọng sẽ đến thăm Đức, cũng như tôi hy vọng sẽ đến thăm nhiều nơi khác, nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa có lịch trình. Tôi vẫn đang làm việc về chương trình của năm tới, và chuyến đi duy nhất đã được lên kế hoạch chắc chắn là Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Hàn Quốc. Vì vậy, chúng ta đang dần tiến tới, nhưng cảm ơn anh vì sự kiên nhẫn và vì câu hỏi. Anh đã dùng cụm từ rằng giáo hội đang chết tại Đức và số lượng tín hữu đang suy giảm. Trước đây người ta cũng từng nói như vậy về nước Pháp, nhưng chúng ta đã thấy điều gì đã xảy ra trong 4 ngày vừa qua. Tôi tin rằng nếu chúng ta tìm lại được tinh thần truyền giáo đích thực và cách thức đúng đắn để thực hiện sứ mạng ấy, thì tại Đức vẫn còn rất nhiều người muốn sống và cử hành đức tin Kitô giáo và công giáo của mình. Vì thế, tôi lạc quan về điều đó. Mặc dù tôi nhìn nhận có những vấn đề, nhìn nhận những nguyên nhân khác nhau đã tác động rất mạnh đến giáo hội, cũng như chúng cũng tác động mạnh đến giáo hội tin lành cải cách. Nếu anh muốn nói như vậy, thì cũng tác động đến xã hội theo một cách tương tự. Nhưng tôi hy vọng có thể vươn ra, tôi hy vọng tiếp tục làm việc với các nhà lãnh đạo của giáo hội tại Đức và tìm kiếm những cách thức để đáp lại điều ấy. Sẽ rất thú vị nếu nghiên cứu và phân tích xem liệu có mối liên hệ nào, và nếu có thì ở mức độ nào. Chẳng hạn, giữa sự phát triển của những nhóm cực hữu và việc ngay cả chính hướng cực hữu hiện nay cũng đang bị phân mảnh, khi anh thấy một nhóm cụ thể đang trở nên cực đoan hơn rất nhiều so với những nhóm cũng được gọi là cực hữu khác. Đồng thời, có một số biểu hiện kết hợp giữa những quan điểm cực hữu ấy với một số dạng tôn giáo nào đó. Và không chỉ theo quan điểm của tôi, mà cả những nhà lãnh đạo của giáo hội công giáo và giáo hội tin lành tại Đức cũng đã lên tiếng rằng đó không phải là một cách diễn đạt đích thực của Kitô giáo. Và một lần nữa, chúng ta trở về với những giá trị của tin mừng. Những giá trị không nói về hận thù và chia rẽ, nhưng nói về sự thấu hiểu, lòng thông cảm và đồng hành. Tôi tha thiết hy vọng và hy vọng rằng giáo hội cũng có thể góp phần vào điều này, rằng chúng ta có thể tìm ra những cách để đến với đa số những người thiện chí, những người sẽ hiểu rằng sự dấn thân của họ quan trọng đến mức nào, kể cả trong việc tham gia vào các tiến trình chính trị, để giúp họ có thể đưa ra những lựa chọn rõ ràng vì công ích, chứ không phải vì những ý tưởng cực đoan, những ý tưởng có lẽ sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn rất nhiều so với mức độ mà hiện nay chúng ta thậm chí có thể nhận thức được. Vì vậy, tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ tiếp tục khích lệ theo hướng ấy. Một lần nữa, về phía chúng tôi với tư cách giáo hội, học thuyết xã hội của giáo hội là để nói về, giảng dạy về và rao giảng về những điều mà chúng tôi tin là những giá trị mang lại sự sống, chứ không phải là hủy diệt, chia rẽ và hận thù.
3: Vào cuối buổi họp báo, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nói: "Cảm ơn Đức Thánh Cha, cảm ơn Đức Thánh Cha về những lời của Ngài, về sự sẵn sàng của Ngài, và xin cảm ơn rất nhiều về những ngày chúng con đã cùng đồng hành trong chuyến đi này."
4: Và tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn rất nhiều những người làm việc ở hậu trường, những người không nhận được những tràng pháo tay mà giáo hoàng nhận được khi đi ngang qua, nhưng họ thực sự là một phần rất quan trọng trong việc tổ chức chuyến đi này. Cả những người tại tòa thánh, những người ở Pháp, các giám mục tại Pháp và rất nhiều giáo dân đã làm việc trong các hoạt động khác nhau và trong việc tổ chức chúng. Vì vậy, tôi muốn dành một lời cảm ơn đặc biệt cho tất cả họ và cho anh chị em. Xin cảm ơn rất nhiều.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.